0: se ma ma ade ache ene efiada abonozia e ma munyira chima wakwaba ebraso se anopai enzamodua ya bwabwa no atude se adom ene nyira anopa bosu okase na baabi a wo bia yesi ne koso e wo nyira 104.5 edi dun twa o baabi a wo bia gana mantara de chima ma eye edu ezia kase abono sentino sentino ajiba bia ne kase fidie eja twa pete gana ha ene abrochire enyina eno achi no so no ya jamu live ewo inshira 104.5 Facebook bra na eja wadwen kire en osusu ya bia efagu na yemfa ensom wakase boyimo na ensama edebe som ne nyina no ya bondom po de ato adomonline.com adomonline.com na ensam na dozo pa en na mpanise ekwanso sem denti na se otunjo otunzo ani a na kawa de mika abeka hwe eti ensam no dia edmu akotene ebi ene se
1: wo asantimanta mu asankafo binumo ene wono maso omano de agu adwadifo so wo mu chemu se ene ye ya ye trust in jabu anuma na adwadifo kam ene o matumi no me bekosoro ene o mu chese adwadifo na na sabisa bredia se mo pom pomponi adi
2: adwomfo ma ye no ho pa ne bagu kwa kwa chepa kura se akofa bodie tensidi ko bedu kwa se na de bodie du ba kwa 40 50 60.
1: Na enu susu ajie no ene eye adisuafo a won mu jinim die fa kua ye ho atadwo fo wo matede sanse enam no kase nyoma wudo be bua mo munim die mo ajie no SP na sita ye time di saka de ne nyina ade amagwo mo eho ensem ye de ba aba be som wo na wo eye asantimanta mu susu nyagbo ye adome da wo tena ene bibi amanyoku no mo ba be sha to abaye akanfo de amanyoku no na won mu empanyufo e tese ne asantimanta bibi adeda na kwa so ne mo no ma ba ku bi onu mi ese bi e ko so o ma ni nje ho o ma bo nkirimu
3: for section 27 of CI 127 e ka se u defense obi campaign material a e kan MPP di ade be bo wa ma beti MPP di ade o gba ma beti
1: na abusuafo se di nyina enim se busumi ya simu die ene ye nofo no se wanwo aha ye nyina ye pe nofo no ho na onofo no nkoma na egusu ye ba be die na kokrami ade a eje nofo bo so o e ho enkoma timi akoso anope bi da pono so ye de mu nkirimu e de ba be so mu sanso ana wa sentiment mu ene ye buanka inland ye logistics terminal project no ye nzam no kase atwa twa twa se nyina ye sikase mu eno so so won sema ye pinsu ye de nyina mu amane bo e ba be so mu
4: na wase hwa wane penu fun
1: wase
4: wase hwa wane penu fun
1: kwa jo yenye na yepe
4: wane hwa yin
1: mba cha wase upe pa
4: na sa wana upe
1: kwa jo unji mkante msa wane penu pe wane penu fun wane wabu binu waba
0: abuzi ya fuwa ya tina se diya niye diya se da ema goyo super SP wase me nkancha use he unye bi egu ushe ni mwa ube flipa iti mwa mufri nkebe kumase nina fri kumase kwa ta ukula di nina mwumfa goyo super SP fango nubi na mwumfa engu mwushe mdebi ya mekacha use fango buono ayade inti sa wanya wapadu guma kaya anu uti mitri fili enuane goyo Super SP Eco Bank eye the Pan African Bank debi ya meka cha use basika se mtu tuye mkwa adia fa hu ebo Eco Bank kwa mune beti miya buwa nani ya busi ya biya pebi ya no wa mune bi afe muna service ya huye na weti mi etiti thanks to you computer clinic na eka cha use fa ya diya ninyina abe tuwa mani hu na omonfa abev computer hi enfa yuwe mpa asale baya wa mune beti midi edro akanom na wa mwa asale ya diya kama kama pa BBS Industry se dano boso na o boso mkwa adia ni emu nchensi kwenye nina ano wote so 10% edi abuwa Franco Trading Enterprise ufuna ekuta una junkulize no fa wanichi emu na taye biya wuni anara ki hapu nibi tofu mwoso na enu emu endi ija sara ima kwe ada ume nchina nano kari yesa mufu wapeni we ure kofi edudu anfe yuje jema santi mante mansemu no wotri inspire sune so samu kraje e de asoma ye dia meje so e ye kwansa nyina kya me kubi ndukmene
1: adwen panye ne kofi mensa adwen papa na papa ni wani mkai

0: And then Mr. Honameda, kofa kimeka nsabi na egu dashboard so, me kwa tremo.
1: Midiwechi, midiwechi.
0: Dabi, medikain.
1: Dabi, dabi, misi midiwechi, mikase midiye nimu.
0: Eni ya udiye nimu na minye
1: chile. Eni midiwechi.
0: Adiye nimu na minye chile.
1: Kwa wanimu.
0: Ah.
1: Kwa wanimu.